da propitius pacem mendiebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respici as peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam invocati sunt, Domine non sum dignus, quid in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.